Spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kap puhna voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas.
0: Za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradiciju naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, da se ohranja.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo iz Grobelnega doma in nasplošno nam je všeč, da se tu na Grobelnem kaj dogaja in se teh prireditev vedno udeležimo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi smo trenutno zelo uspešni na področju kmetijskega repromateriala ali pa tehničnega blaga. Smo pa relativno šibki na skupni nabavi živilskega asortimana.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raja doma. Transpak.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Dobro jutro na današnjo sredo 24. junija. Na uri je točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice v tej uri, za njih skrbi Snežana.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Občina Bistrica ob Sotli je po več kot desetletju načrtovanja zaključila obsežno naložbo v šolsko in športno infrastrukturo, katere vrednost presega 6 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj bistriške osnovne šole Bogomir Mačinkovič.
3: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah, zdaj smo pa pod eno streho, to je 40-letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo z našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
2: Dodaja še...
3: Mi smo štirodelčni vrtec, ampak imamo zdaj pet oddelkov narejenih za prihodno seveda, drugače za športne dejavnosti imamo pa zdaj res pogoje, kajti prej smo morali se zelo koordinirati, zdaj pa lahko pregradimo telovadnico, tako da lahko v dveh skupinah telovadimo, kar je super.
2: Naložba vključuje še podzemno garažo, ki rešuje dolgoletne težave s parkiranjem za zaposlene, starše in obiskovalce. Zdaj pa v Rogatec. Občina in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razpisujeta 5 mest za počitniško delo dijakov in študentov v stalnim prebivališčem v občini. Delo bo potekalo v dvorcu Strmol, muzeju na prostem Rogatec in pri drugih priložnostnih opravilih. Na vrhuncu poletne turistične sezone bo tako Rogaški javni zavod dobil dobrodošlo pomoč, dijaki in študenti pa dragocene delovne izkušnje. Prijave zbirajo do 30. junija. Še vesti iz Ljubljane. Banka Slovenije se pridružuje priporočilom uprave za zaščito in reševanje glede pripravljenosti na morebitne motnje v delovanju infrastrukture zaradi geopolitičnih napetosti, kibernetskih tveganj ali vremenskih ujm. Uporabnikom svetujejo, ne uporabljajo različne možnosti elektronskega plačevanja, naprimer račune pri različnih ponudnikih in več plačilnih aplikacij. Ob tem priporočajo tudi hranjenje določene količine gotovine za nujne stroške za vsaj 3 dni na posameznika, predvsem v bankovcih nižjih vrednosti in kovancih.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes pred nami ponovno sončen dan, še vedno se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta, dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri in v petek po napovedih prav tako sončno in iz dneva v dan v bistvu še bolj vroče. Kako vroče v tem trenutku? 17 stopinj imamo na Dobrni, 18 v Žalcu in v Mariboru, 18 prav tako v Polčanah, 19 stopinj v Gorici pri Slivnici.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, prav tako zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, v tem trenutku dolg 1 km. Srečno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Točno 5 minut je čez 6. Dobro jutro, sreda je danes, še en vroč dan je pred nami in če bi se že v tej zgodnji uri radi vrgli v bazen, pa ste na pravem valu. V nadaljevanju preverimo, kje vse so že poskrbeli za kopalce. Ne id predaleč.
4: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
5: Totalno, to bo genialno poletje.

0: In Mareja na Štajerskem valu 12 minut čez 6. Jaz upam, da vi nikamor ne greste, da ostanete naša družba. Dobro jutro, sem skupaj, 24. junija, danes zadnji dan šole in čas, da malo pogledamo, kje vse se lahko frišete v teh dneh, glede na to, da smo sredi prvega pravega vročinskega vala. Bazen je med drugim že odprt v Šmarju pri Jelšah, kjer se lahko vsak dan kopate od 11. do 20. V Akvaluni vas pričakujem med 10. in 18. med prazniki in nedeljami pa med 9. in 19. Ampak več o Akvaluni slišite že tudi jutri v Akva četrtku. Lahko obiščete tudi bazen na Zbelovem, kjer se lahko frišete od 10. do 20. V Preboldu od 9. do 19. V Slovenskih Konicah od 10. do 20. ure. V Rogaški Slatini pa bo novo kopališče odprto predvidoma od začetka meseca julija, no Velenjska plaža pa vas prav tako pričakuje že od prejšnjega petka dalje. Evo, opcije več kot dovolj, tudi pri nas v Šentjurju. V nedeljo sem se peljal mimo bazena, je bilo že zelo živahno, tako da je odprt. Če vam bo pa slučajno vroče, pa se ne boste ofrišali, a poste si pa čisto sami krivi.
1: Štajerski val.

0: Angel in Štarski val, 21 minut je čez 6. Lovro, sem z vami, dobro jutro. Sreda je danes, 24. junij, definitivno ne čisto navaden dan za šolarje, ki gredo še zadnjič v tem šolskem letu pogledati v šolo. No, mi pa današnji dan poznamo tudi kot Šentjanževo. To je praznik svetega Janeza Krstnika, eden izmed najstarejših poletnih praznikov, ko se nekoč v noči pred Šentjanževim prižigali kresove. Punce so v rosi na bila Šentjanževko, pjebe pa so letali za deklinami. Ne? No, mi danes ne bomo delali tega, lahko pa recimo obiščete našo spletno stran starskival.si in glasujete za hit meseca junija. Enega izmed treh vrhunskih predlogov pa slišite takoj po minutki za šoping.
1: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes in Štajerski val. Pol sedmih je na uri in poletje ne popušča niti za stopinjo. Danes veliko sonca in temperature do 32 stopinj. Tudi naslednji dnevi ostajajo sončni in še nekoliko bolj vroči, tako da res upam, da imate klimo, pa v prvi vrsti, da ne pretiravate z njo. Tudi v avtomobilu je fajn, da ste zmerni pri uporabi klimatske naprave, sicer pa, če ste na poti srečno in varno, zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če pa vas na poti karkoli preseneti, računam na vašo pomoč. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro vsem, pol sedmih je na uri, sreda je 24. junij in verjetno vsi veste, da je jutri dela prost dan, torej dan državnosti praznujemo Slovenci in z Nino sva že včeraj debatirala o tem, kaj se je v teh 35 letih spremenilo. Številke so zelo zanimive, slišite pa jih v nadaljevanju.

0: Robert Palmer, UB40 na Štajerskem valu, 7 minut čez pol sedmo, Laura se z vami, dobro jutro. Sreda je, brez problema jo lahko enačimo s petkom, ker smo jutri doma. Zdaj, če ste si v petek zrihtali fraj, ste lahko doma z enim dnevom dopusta, pol torej kar 4 dni, ne? No, bolj pomembno je to, da jutri praznujemo dan državnosti in z Nino sva že včeraj preverila nekaj številk, ki spremljajo nas Slovence vseh teh 35 letih. A ste slučajno kdaj razmišljali o tem, kaj vse se je spremenilo v teh letih? Ha?
1: Ja, zdaj, če takole razmišljam, ena izmed prvih stvari, ki mi pade na pamet, je denar verjetno. Ne? Zamenjali okay. smo valuto, štartali smo s tolari, teh se še jaz spomnim. Zdaj imamo pa že kar nekaj časa evre, ne? Ampak to ni vse.
0: Ja, leta 91 nas je bilo približno 2 milijona. Zdaj nas je nekaj čez 130 tisoč več, pa leta 91 smo recimo imeli tudi nekaj manj kot milijon in pol letnih turistov, lani pa jih je bilo v Sloveniji skoraj 7 milijonov. Ne?
1: Pa še ena zanimivost, ko smo se osamosvojili, je bila povprečna starost Slovencev skoraj 36 let, po zadnjih podatkih pa smo v povprečju stari malo čez 44.
0: Staramo se, ne?
1: Ja, se ne sami.
0: Naslednji podatek pa gre na roko organizatorjem upokojenskih izletov. Ne? Ob osamosvojitvi je upokojencev bilo skor 400 tisoč, zdaj pa že več kot 500 tisoč.
1: Ja, številke grejo gor.
2: Štajerski val. In moje poletje.

0: Kliše, Nika Zore in Masaja na Štajerskem valu. 14 minut je ostalo do sedme. Lovro sem z vami, dobro jutro. Zdaj, če zehate, verjetno potrebujete dopust ali pa ste večer in noč preživeli pred televizijo. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem zagonu. Včeraj ponovno ogromno dobrih tekem. Kolumbija je premagala Dominikansko republiko Kongo z 1-0. Pa zanimiv obračun med Portugalsko in Uzbekistanom. Kar 5-0 so zmagali Portugalci. Prva dva zadetka na prvenstvo za Cristiana Ronalda, ki se je kot prvi v zgodovini vpisal kot strelec na 6 različnih mundialih. Sicer pa večerni del nam je postregel tudi z obračunom Anglije in Gane, ki se je končal z 0-0 in s Paname proti Hrvaški. Naši južni sosedi so premagali Panamo z minimalnim izidom 1-0. No, danes pa kot zanimivost igra Bosna proti Katarju, ob 9 uri zvečer je tekma.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
3: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
2: Majica s tiskom že za 3,20 €.
3: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
4: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem pregloblje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

0: Punca v belem in flirt na Štajerskem malo za nekaj sekund bo ura 7, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak je z nami, Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A ti kaj vroče? Že?
1: Ne še.
0: Ok, zdaj še kar fajn. Tako da predlagam sem, da prezračite stanovanje, pa hitro dol zaprete.
1: Vse dol zaprete.
0: Ja, nojno.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Za devetošolce, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti. Dijaki iz zaključnih let pa so v torek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Kakšno pa je bilo letošnje šolsko leto? Kakšno oceno si zasluži? Nekaj dijakin, ki smo jih pred naš mikrofon ujeli v Preboldu, pravi.
4: Od 1 do 10, 8. Sem se v mestku mal izgubila.
5: Ja, meni je bilo kar naporno, dosti težko, ampak sem vesela, kaj konc.
6: Zanimivo, pa razburljivo in malo težko.
7: Meni je bilo toliko težko, spoznala sem dosti veliko novih ljudi.
3: Zdaj so pred otroci poletne počitnice, dolge več kot dva meseca, novo šolsko leto se bo začelo v torek, 1. septembra. Rotary klub Celje Barbara Celska je zaključil še eno uspešno rotarijsko leto. Junija se v klubu vedno zamenja vodstvo in tako je vodenje zdaj prevzel Mitja Suvajac. Kot pravi, prednostno pomagajo predvsem nadarjenim mladim.
8: Torej, mladi perspektivni, ki so včasih iz socialno ogroženih družin, nekateri ja, nekateri ne. Poleg mladih pa večinoma družine. Sodelujemo z društvom prijateljev mladine Šentjur, kjer oni najdejo primere, ki res potrebujejo pomoč in tudi so preverjeni in potem mi pomagamo.
3: Lani so pomagali več kot 15 ljudem in izplačali približno 15 tisoč evrov. V novem rotarijskem letu bodo za pomoč namenili približno enako vsoto. Veliko pozornosti pa bodo namenili tudi okrogli obletnici društva.
8: Naslednje leto v aprilu naš klub praznuje 20-letnico ustanovitve in bomo tudi v luči tega nadaljevali nekaj tradicije, pa poskušali še več sodelovati z mladimi, pa še več narediti za mlade na področju Celja.
3: Rotary klub Celje Barbara Celska ima 25 aktivnih članov in več častnih članov. Zdaj pa k vremenu in stanju v prometu Lovro ima podrobnosti.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes pred nami sončen in vroč dan, še vedno se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta, dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri in v petek po napovedih prav tako sončno in iz dneva v dan še bolj vroče, torej nismo še na vrhuncu tega vročinskega vala. Kar se tiče aktualnih temperatur, 19 stopinj imamo na Keblju, 20 v Makolah, v Celju in v Rogaški Slatini, 21 stopinj v Podsredi.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Srečno in varno vsem, ki ste na poti. Nekaj težav imamo na Štajerki in sicer standarden zastoj zaradi deli jutranje prometne konice od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorki se stoji med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, predpostojno prav tako proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici Malnice Ljubljana center proti Primorski, zastoj tudi na cesti Dol, Šentjakob. Je pa na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Če tudi vas karkoli preseneti, nič 80 21 21. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 4 minute so čez 7, dobro jutro, sreda je 24. smo in če se odpravljate od doma, ne pozabite na sončna očala, sonce bo danes kar močno in zaščita oči je med poletjem zelo pomembna. UV žarki ne škodujejo samo koži, ampak tudi očem. Če slučajno razmišljate o novih sončnih očalih, pol imam za vas v nadaljevanju nekaj nasvetov. Ne id predaleč.
9: Moje jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
1: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimpije.

0: Lola Young in Messi na Štajerskem valu, 11 minut je čez sedmo, Loro, sem z vami, dobro jutro. Ja, počitnice so praktično tu in poletje med drugim čas sončnih očal. Jaz jih sicer nosim bolj kot ne čez celo leto, paše mi oči, pa še tak dober modni dodatek so, kakorkoli človek pogleda. V prvi vrsti pa itak te glavna zaščita za oči. Moja sestrična Monika je strokovnjakinja za očala, dela v optiki Vidim in evo, iz prve roke mi je zaupala, na kaj moramo paziti pri izbiri sončnih očal.
1: Glede na to, da je poletje že v polnem teku, ne smemo pozabiti na zaščito naših oči. Izbirajmo kakovostna sončna očala, ki hkrati poskrbijo tudi za ustrezno UV zaščito. Pomembno je tudi, da se nam očala na obrazu lepo prilegajo. Glede na življenjski slog in namen uporabe le-teh, lahko izbiramo med različnimi tipi sončnih očal, hkrati bi pa želela poudariti, da je zelo pomembno, da so sončna očala več kot le modni dodatek, se pravi, da res poskrbimo za ustrezno UV zaščito, ker je le-ta v bistvu na dolgi rok najboljše, kar lahko naredimo za naše oči.
0: Evo, strokovnjaki že vedo. Hvala Monika za to in lepe pozdrave celotni ekipi Optike Vidim. Vi pa, če se odpravljate od doma, ja, ne pozabite na špegle, ne? Pa mogoče tudi kako kapo pa plastenko vode, glede na to, da je pred nami ponovno en noro vroč dan. Zdaj pa, parni valjak in dok je tebe. 13 minut čez sedmo.

0: La Camisanera in Štajerski val, 20 minut čez sedmo. Loro, vam želim dobro jutro. Na današnji dan leta 1991 je slovenska skupščina določila slovensko zastavo in grb. Ja, jutri smo doma, dan državnosti je pred vrati, otroci začne s počitnicami, jaz z vami odštevam do dopusta, mislim, a ni to en krasen čas. Zelena dežela in Viktori prihajajo v nadaljevanju.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na pol.

0: Marija Magdalena in Štajerski val, pol osmih je na uri in če se vam zdi, da je vroče, že zdaj imate čisto prav. Danes bomo ponovno blizu 32 stopinjam, ob tem pa bo večinoma sončno, čeprav so ponovno možne plohe in nevihte. Tudi nadaljevanje tedna bo v znamenju sonca in visokih temperatur, v tem trenutku pa v poprečju okoli 21 stopinj. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje od Krtine proti Ljubljani, prav tako na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše in Malence Ljubljana center proti Primorski, zastoje tudi na cesti Dol Šentjakob. Tudi če vi karkoli opazite, kar na ceste ne spada, sporočite nam, mi z veseljem sporočimo dalje. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol osmo, dobro jutro, sreda je 24. smo, počitnice so tu, vročina pritiska, kar pa pomeni, da bo radovedna Katka v nadaljevanju kar precej poletno razpoložena.
3: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
4: Daj, zato gre veliko poletje dežja.
5: Morja.
6: Glej, so voda.
7: Na poletje me spomni zvok morja.
8: Tak jadko posije sonce.
9: Ko je veliko ptičkov.
10: Ptiče petja.
11: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
0: Pa to je to, no. Več pa takoj po dveh brez pauze.

0: Plamen in kri, Žan Serčič na Štajerskem valu 7:38 je na uri, kar pomeni, da je čas za eno in edino radovedno katko.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Bi izgledal najbolj nor poletni dan.
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo ledeno,
4: moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljci kopala, pol bi pa se še tak v njih igrali pa vse.
6: Bi špajica jezla vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
9: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
10: Dež, zato ker je veliko poletje dežja.
11: Morja. Dežja voda.
12: Na poletje me spomni zvok morja.
13: Tak jadko posije sonce.
14: Ko je veliko ptičkov.
15: Ptiče petja.
16: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju? Bazenu ali reki?
17: Bazenu po morju.
18: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in, včas, in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
19: V reki, ko je najbolj ledena voda.
20: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
21: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
22: V reki, ko tam najzaja voda.
23: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
24: Igral.
25: Šla bom na morje in se bom kopala.
26: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
27: Veliko se bom kopala na bazenu, huda bom k prijateljcem prespat.
28: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
29: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Petar Grašo in Nina Badrič, Nemoj na Štarskem valu. 12 minut pred 8, gremo na ceste. Previdno v Štorah je prišlo do prometne nesreče, v tem trenutku že zastoj malo pred pekarno. Sicer pa zastoj tudi na Štarski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter od Krtine proti Ljubljani ter na cesti Dol Šentjakob. Zastoj imamo tudi na Ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše in na Malence Ljubljana center proti Primorski. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
6: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
7: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
5: Prenovljeni Kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Polčane.
8: Trgovine Jager. Vedno poceni.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.

0: Klub Tropicana na Štajerskem valu. Ja, v trope zdaj ne bi šel, ker imamo že tu tako vročo.
1: Imamo tu trope skoraj.
0: Ne bi šel v klub Antarktika, recimo.
1: V iglu
0: sedeti. V iglu, ja, tako za 5 minut, da bi se vsega šla. Ja,
1: ne, ne bomo se pritoževali, super.
0: Ja. Ne, se ne. Tako rečemo, včasih so temu rekli lepo vreme, ne pa vročinski val. Osem je, gremo mi k novicam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Letošnji praznik občine Šmarje pri Jelšah je še posebej slovesen, saj obeležujejo 790. obletnico prve pisne omembe kraja. V počastitev tega jubileja je Društvo godbenikov ustvarilo Šmarsko koračnico, nekakšno himno občine. Prav to društvo je ob prazniku prejelo denarno nagrado. Zakaj bodo namenili 1000 evrov, predsednica Julija Stiplovšek.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer in je bila premierno izvajana na otvoritvi jubilejnega leta 790. letnice Šmarja.
3: Koračnici lahko prisluhnete na našem Facebooku. Še več o Društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah pa lahko preberete tudi v knjigi Velika godba iz malega kraja, ki so jo izdali ob lanski 30-letnici. Na današnji zadnji dan šole se pred nakupovalnim središčem City Center Celje obeta glasbeni spektakel. Zaključek glasbenega natečaja City Band 2026, ki že 16. leto odpira vrata mladim glasbenim ustvarjalcem. Nastopili bosta zmagovalni skupini letošnjega natečaja Alter Ace, ki je prepričala strokovno komisijo, in Horizontal Zebra, zmagovalka glasovanja občinstva. Obe skupini si bosta z nastopom na velikem odru pridobili novo priložnost za predstavitev širši publiki. Kdo bo nastopil v vrhuncu večera, pa Nena Horvat, vodja marketinga City Centra Celje.
5: Maja Kevc, Masaja, Boštjan Dermol, Bojan Cvetičanin in Kvatropirci in seveda 36 simfonikov, kar ni tako malo.
3: Začetek dogajanja je predviden že ob 19. uri, osrednji koncert pa se začne ob 20. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, pa bo danes na predvečer praznika državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govornika dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Predtem se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno in vroče bo tudi danes z dnevnimi temperaturami do 32 stopinj, popoldne se lahko še vedno pojavi kakšna ploha in nevihta. Tudi jutri in v petek po napovedih prav tako sončno in iz dneva v dan tudi še malinkost bolj vroče. No, v tem trenutku termometri kažejo na Dobrni 21 stopinj, 22 v Gorici pri Slivnici in Nožavcu, 22 prav tako v Mariboru in v Polčanah.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: V Štorah je prišlo do prometne nesreče, previdno tam pred pekarno, sicer pa imamo zastoj tudi na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konjicam in od Krtine proti Ljubljani, prav tako zastoj na ljubljanski obvoznici, na obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami in Malence Ljubljana center proti Primorski. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 4 minute so čez 8. Dobro jutro, sreda je danes, še en vroč dan je pred nami in če bi se že v tej zgodnji uri radi vrgli v bazen, je na naši spletni strani lahko najdete članek o bazenih v naši okolici in preverite, kje vse se lahko ofrišete. Verjamem, da bodo otroci zdaj med počitnicami uživali v vodi na polno, sicer pa v nadaljevanju preverimo, kaj vse bodo počeli med dolgimi poletnimi počitnicami. Zanimive odgovore imam.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olivia.

0: Svetla dlani Nina Pušlar na Štajerskem valu 11 minut čez 8. Loro, sem z vami, dobro jutro. Ja, 24. smo danes, zadnji dan šole je in iz srca čestitke vsem šolarjem, vsem staršem, vsem profesorjem, šoferjem, avtobusom, čistilkam, kuharcem, skratka vsem. In res odpočite si zdaj, dan še malo stisnite, pa pol že bo, ne. Skratka, okoli 270 tisoč učencev in dijakov je bilo v tem šolskem letu 1. septembra uradno v šoli. Koliko jih je zdaj uradno končalo, še ne vemo, ne, koliko bo tudi popravcev, ampak zdaj, če preverimo pri tistih, ki so najbolj pridni. Kakšne bodo kaj vaše počitnice? Kaj boste delali?
1: Po mojem bom hodil na trening, pa pač v živo.
2: Ja, na bazen bom hodil, na more šel, pa v živo.
3: Jaz bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
4: Ja, da grem v Bosno, na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
5: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, tako stvari.
6: S prijatelji sem veliko družil.
7: Zabavo, kolesaro, pa na bazen hodil.
8: Igral. Jaz bom pa šla na morje, se igrala,
9: nogomet igral.
0: Pa super, mislim, jaz vam iz srca vse to privoščim, čim več zabave in odklopa, pa predvsem pa v pameti.

0: To še proeski, volim osmijeh tvoj na Štarskem valu, 19 minut je čez osmo, še vedno previdno na cestah. Počilo je v štorah pri pekarni, kakšno je stanje v tem trenutku, nič 80-21-21, če ste na tej relaciji, sicer pa previdno tudi na Štarski avtocesti, zastoj imamo od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa od Krtine proti Ljubljani, prav tako zastoj na ljubljanski obvoznici, med Zadobrovo in Novimi Jaršami ter na relaciji Malence, Ljubljana center proti Primorski. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80-21-21.
2: Kia praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš, supermarket Kia Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nakopanje v Laško, termano Laško.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
10: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
10: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
13: Let's go, girls.

0: No mercy when I die na Štajerskem valu, točno pol devetih je čas, da pogledamo proti nebu, kaj nas čaka danes. Ja, kot kaže, bo največ dela ponovno imela senca, sončno bo z dnevnimi temperaturami do vročih 32 stopinj. Tudi jutri in v petek nas čaka veliko sonca in še bolj vroče poletno vreme, nismo še na vrhuncu tega vročinskega vala. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam ter od Krtine proti Ljubljani. Zastoj prav tako na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše ter Malence Ljubljana center proti Primorski. Počilo pa je v Štorah, torej pri pekarni, kakšno je stanje tam, če imate aktualno informacijo. Dajte nam sporočiti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Dobro jutro, minute čez pol deveto. Ja, sreda je, 24. smo in verjetno si veste, da je jutri dela prost dan, torej dan državnosti praznujemo Slovenci in z Nino sva že včeraj debatirala o tem, kaj se je v vseh teh 35 letih dejansko spremenilo. In številke so zelo zanimive. Če niste slišali, pol ne idite predaleč.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante v štepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še

0: Monday morning in Štajerski val, 9 minut je čez pol deveto. Lauro, sem z vami, dobro jutro. Sreda je brez problema, jo lahko enačimo s petkom, ker smo jutri doma. Zdaj, če ste si v petek zrihtali fraj, ste lahko doma z enim dnevom dopusta, če na hitro preračunate, torej kar 4 dni. No, bolj pomembno je to, da jutri praznujemo dan državnosti, ponosen slovenski praznik, in z Nino sva že včeraj preverjala nekaj številk, ki spremljajo na Slovence vseh teh 35 let. A ste slučajno kdaj razmišljali o tem, kaj vse se je spremenilo v teh letih?
1: Ja, zdaj, če takole razmišljam, ena izmed prvih stvari, ki mi pade na pamet, je denar, verjetno, ne? Zamenjali smo valuto, štarta smo s tolari, teh se še jaz spomnim, zdaj imamo pa že kar nekaj časa evre, ne? Ampak to ni vse.
0: Ja, leta 91 nas je bilo približno 2 milijona. Zdaj nas je nekaj čez 130 tisoč več, pa leta 91 smo recimo imeli tudi nekaj manj kot milijon in pol letnih turistov, lani pa jih je bilo v Sloveniji skoraj 7 milijonov.
1: Ne? Pa še ena zanimivost, ko smo se osamosvojili, je bila povprečna starost Slovencev skoraj 36 let, po zadnjih podatkih pa smo v povprečju stari malo čez 44.
0: Staramo se, ne?
1: Ja, se ne sami.
0: Naslednji podatek pa gre na roko organizatorjem upokojenskih izletov, ne? Ob osamosvojitvi je upokojencev bilo skoraj 400 tisoč, zdaj pa že več kot 500 tisoč, ne?
1: Ja, številke grejo gor.
0: Točno to.
2: Štajerski val. In moje poletje.

0: Malinkonija in Oliver Dragovič na Štajerskem valu. 10 minut je ostalo do 9. Lovro sem z vami. Sreda je danes 24. junij na koledarju. Definitivno ne čisto navaden dan sploh za šolarje, ki gredo še zadnjič v tem šolskem letu pogledati malo v šolo. No, mi pa kot današnji dan v zgodovini poznamo kot Šentjanževo. To je praznik svetega Janeza Krstnika, eden izmed najstarejših poletnih praznikov, ko so nekoč v noči pred Šentjanževim prižigali kresove, punce so baje v rosi nabirale Šentjanževko, pjebe pa so letali za deklinami. Ne? Skratka, mi danes verjetno ne bomo delali tega, ker je prevroče. Lahko pa obiščete pod klimo našo spletno stran starskival.si in glasujete za hit meseca junija. Trije super predlogi čakajo na vaš glas.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbi.

0: Rolls-Royce. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi, praznovanje kresne noči v Polčanah in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes zadnji šolski dan, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala, potem pa so pred njimi dvomesečne poletne počitnice. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Današnji dan pa bo marsikje po državi minil v znamenju proslav ob jutrišnjem dnevu državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države. Mi smo se podali na ulice Maribora in nekaj mimoidočih povprašali, kaj jim pomeni Slovenija.
2: Je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar blagodejno živeti v naši državi.
3: Dom, ne, prebivališče, kjer živim.
4: Pomeni mi ponos, če bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
1: Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti bo nocoj v Ljubljani, slavnost nagovornika bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Številne slovesnosti pripravljajo tudi občine. Ustavimo se še na gledališkem odru. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Pri izbiri 5 predstav so si zastavili več vprašanj. Direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob pravi.
5: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo.
1: Tako bo v novi sezoni na programu drama Arturja Millerja Lov na čarovnice. Premiera bo septembra. Še podrobneje bomo novo sezono v celjskem gledališču predstavili v Minutah za kulturo ob 18.30.
0: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Sončno in vroče bo danes, še vedno se lahko sicer pojavi kakšna ploha in nevihta, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Tudi jutri in v petek po napovedih vreme ostaje sončno in iz dneva v dan še kakšna stopinja več, kot kaže, vročinskega vala še ni konec. V tem trenutku ob 9. uri pa prav tako precej vroče, 22 stopinj imamo na Keblju, 24 v Makolah in v Celju, 24 prav tako v Rogaški Slatini in v Podsredi.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
6: V Štorah je prišlo do prometne nesreče, previdno tam, kakšno je stanje v tem trenutku, dajte nam to javiti, če ste na tej relaciji. Sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Primorski. Srečno!
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
6: 3 minute so čez 9, dober dan, sreda je 24. smo in če se odpravljate v tem trenutku od doma, ne pozabite na sončna očala. Zaščita oči je med poletjem zelo pomembna, UV žarki namreč ne škodujejo samo koži, ampak tudi očem. Če slučajno razmišljate o novih sončnih očalih, pol pa imam za vas v nadaljevanju nekaj nasvetov, tako da ne odhajajte predaleč.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
9: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca in Štajerski val, 11 minut čez 9. Loro, sem z vami, dober dan. Ja, počitnice so praktično tu in poletje med drugim čas sončnih očal, ki jih jaz vsaj osebno bolj kot ne nosim čez celo leto. Pa še mi za oči res težko gledam sploh ob različnih svetlobah, pa še tak v končni fazi dober modni dodatek so. V prvi vrsti pa itak ta glavna in najbolj pomembna zaščita za oči. Moja sestrična Monika je strokovnjakinja za očala, dela v optiki Vidim in evo, iz prve roke mi je zaupala, na kaj moramo paziti pri izbiri sončnih očal.
1: Glede na to, da je poletje že v polnem teku, ne smemo pozabiti na zaščito naših oči. Izbirajmo kakovostna sončna očala, ki hkrati poskrbijo tudi za ustrezno UV zaščito. Pomembno je tudi, da se nam očala na obrazu lepo prilegajo. Glede na življenjski slog in namen uporabe le-teh, lahko izbiramo med različnimi tipi sončnih očal, hkrati bi pa želela poudariti, da je zelo pomembno, da so sončna očala več kot le modni dodatek, se pravi, da res poskrbimo za ustrezno UV zaščito, ker je le-ta v bistvu na dolgi rok najboljše, kar lahko naredimo za naše oči.
0: Evo, strokovnjaki pravijo to, jaz se pa podpišem. Monika, hvala za vse informacije in lepe pozdrave celotni ekipi Optike Vidim. Vi pa, če se odpravljate od doma, ne pozabite na očala, pa kako plastinka vode, ker je že zdaj vroče.

0: Gabriel in Štajerski val, 18 minut čez 9, Lauro sem z vami. Dober dan. Danes trgovine Keje praznujejo 35 let in praznovanje, ta glavno, ne, je pred trgovino Keja v Šentjurju, kjer pa je v tem trenutku tudi naša Katja Žolgar skupaj z radijsko ekipo. Katja, dober dan.
1: En lep pozdrav izpred, izpred parkirišča, kjer se počasi vse skupaj začenja. Ja? In danes, glede na to, da je tale super sreda, je tukaj gneča že zdaj nepopisna, tako da me skrbi, kaj bo od 10. ure naprej.
0: Ok, čak, ba je ena ful huda nagradna igra z naslovom Vaš voziček, naš račun, o čem točno se gre?
1: Res je, danes bomo podelili kar 13 nagrad 12 žrebancem, bo Kea namreč povrnila vrednost nakupa do 300 evrov,
0: wow.
1: No in srečnež oziroma srečnica pa bo prejela tudi glavno nagrado v vrednosti kar 3500 evrov.
0: To pa so nagrade, a? Se ne bi branila, niti mi dva verjetno.
1: Absolutno, ne, si predstavljaš, da imaš 3500 evrov na vrednostni kartici in lahko brez slabe volje in preračunavanja kupuješ v Keji?
0: Ja, imaš za kar nekaj fasing tole.
1: Kar nekaj božičkov, ja.
0: Ja, kar nekaj božičkov. Sicer pa tudi torto velikanko bomo razrezali, ne?
1: Točno tako, skupaj z direktorjem Keje, gospodom Marekom in pa podžupanjo občine Šentjur, gospod Koželj, bomo tam okoli 11, malo po 11 uri seveda zarezali tudi v torto, jo razdelili med obiskovalce, ker sami jo bomo malo težko pojedli, glede na njeno velikost, ne? Tako da vabljeni torej od 10. ure naprej tukaj pred Kejo Šentjur, kjer se vse skupaj danes dogaja, ne morete nas grešiti, konec koncev, odar je, muzika je, mi smo, vsega ima. Samo imamo občutek, da vi še manjkate, no?
0: Ja, jaz pridem mimo, ker sem že lačen, ko sem vse o tele torti velikanki slišal. Hvala, Katja, za tole javljanje.
1: Ja, kar pridi, no?
0: Ja, hvala, pridem. Se vidimo, pa.
1: Se greš mimo, ne, za oplotnico, gre
0: grem
1: tu, ne?
0: Mimo, grem, ja, mislim, da grem tudi drugi, ampak bom šel tam mimo, ja.
1: Ne, kar tu pojdi,
0: okay,
1: kar tu, kar tu.
0: Se vidimo, adio.
1: Se vidimo, ajde, Lore, čao.
2: Prenovljeni Kava bar Jagr Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jagr Poljčane. Vedno poceni.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
4: City center Celje, vse najboljše.
2: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
5: Res, koga pa iščejo?
2: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
5: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
2: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
5: Počak, že pošiljam prijavo.
6: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Danes ponovno pred nami sončen in vroč dan, občasno lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri in v petek vreme ostaja sončno, vročina pa bo baje iz dneva v dan še nekoliko bolj izrazita, tako da še nismo na vrhuncu vročinskega vala. Zastoj imamo na Štajerki od Ramelj proti Slovenskim Konicam ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Primorski. Srečno na poti!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobar dan, dve minuti sta čez pol deseto, sreda je 24. smo, počitnice so tu, vročina pritiska, kar pa pomeni, da bo radovedna Katka v nadaljevanju kar precej poletno razpoložena.
3: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
4: Da, zato gre veliko poletje dežja.
5: Morja.
6: Greš to vada.
7: Na poletje me spomni zvok morja.
8: Tak jadko posije sonce.
9: Ko je veliko ptičkov.
10: Ptiče petja.
11: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
0: Še več poletnih vprašanj in valovitih odgovorov naših najmlajših pa takoj ko svoje opravita Magnifico in Tina Turner.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Zose krsi mi dal.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Tina Turner in Štajerski val, 9:41 je na uri. Poletje je čas počitnic in počitniško so razpoloženi prijatelji naše radovedne Katke. Tukaj je.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Bi izgledal najbolj nor poletni dan.
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo, ledeno.
4: Moraš iti na plažo.
5: Pri kakih prijateljci kopala, pol bi pa se še tak v njih igrali pa vse.
6: Bi špajicali za vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela. Pa da bi bilo vse po moje.
9: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
10: Dež, zato ker je veliko poletje dežja.
11: Morja. Lesa voda.
12: Na poletje me spomni zvok morja.
13: Tak jadko posije sonce.
14: Ko je veliko ptičkov?
15: Ptiče petja.
16: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju, bazenu ali reki?
17: V bazenu po morju.
18: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in, čas, in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
19: V reki, ko je najbolj ledena voda.
20: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
21: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
22: V reki, ko tam najzda je voda.
23: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
24: Igral.
25: Šla bom na morje in se bom kopala.
26: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
27: Veliko se bom kopala na bazenu, huda bom k prijateljcem prespati.
28: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
29: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: 14 minut pred 10. super muziko na Štajerskem valu. Carmen je z nami, dober dan, pozdravljena.
1: Lep pozdrav, Lovro.
0: Carmen, daj na hitro tri take hitre nasvete, kako se ohladiti v teh vročih dneh. Po tvojem mnenju, evo.
1: Ne hodiš v službo, ostaješ doma.
0: Okay,
1: če doma ni hladno, potem greš, ne vem, v kino ali pa kak nakupovalni center, pa če ni denarja za morje ali pa za hribe, veš, da greš kam na lepše. Tretji nasvet, ne delaj tistega, kar ni nujno potrebno v tej vročini.
0: Bravo.
1: To so taki logični, ostalo so pa tehnikalije, voda pa sladoled pa ne.
0: Vredno. Grem jaz kar tule čez cesto v trgovino do večera najboljši. Lepo dopoldne ti želim. Adio.
1: Hvala, enako.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš, supermarket Keja Šentjur.
1: Izžrevalo so pa tehnikalije, voda pa sladoled pa ne.
0: Vredno. Grem jaz kar tule čez cesto v trgovino do večera najboljši. Lepo dopoldne ti želim. Adio.
1: Čau. Hvala, enako.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10.

0: in igrače za najmlajše, obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Spet te slišim in lamaj, zdaj pa novica ob desetih in Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Bistrica ob Sotli je, kot smo že poročali, zaključila obsežno naložbo v šolsko in športno infrastrukturo, katere vrednost presega 6 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj Bistriške osnovne šole, Bogomir Marčinkovič.
4: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah, zdaj smo pa pod eno streho, to je 40 letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo za našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
3: Več o projektu in njegovem pomenu izveste, če pobrskate po naši spletni strani. Celjsko mestno središče in grad bosta tudi leto zaživela v okviru poletja v Celju, tokrat jubilejnega 30. Prvi dogodek bo že ta konec tedna, prva od štirih letošnjih uprizoritev muzikala Veronika Deseniška. Uradno odprtje sklopa poletnih dogodkov pa bo 1. julija s koncertom skupine Destroj na Krekovem trgu. O ostalem poletnem dogajanju pa direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar pravi.
5: 67 dni dogajanja, 80 lastnih dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, z partnerji in z mestno občino Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov.
3: Kaj vse se bo to poletje dogajalo v Knežjem mestu, nam bo Maja Voglar zaupala v daljšem pogovoru danes po 18. uri. Vabljeni k poslušanju. Mnogi bodo počitnice, ki so pred nami, izkoristili za obisk gora. Slovenija je raznolika in nudi številne možnosti za to vrstno planinarjenje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje. Zlasti, ko gore obiskujemo z otroki, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Otroci so fizično zelo sposobni, vendar starši ne smejo pretiravati s svojimi pričakovanji, poudarjajo Planinski zvezi Slovenije. Izbrati je treba takšne cilje, ki bodo zanimivi in privlačni za otroka. Kako bo obisk v gora naklonjeno vreme, pa slišite v nadaljevanju.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno je, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Napovedane temperature od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Pri nas trenutno še Maribor, Grobelno in Čadramska vas 26 stopinj Celzija.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konjicam. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dober tek, če ste pri malici, če med malico čvekate sodelavci, super, če ne, pa uživajte v glasbi na Štajerskem valu. Pozdravljeni v izbranih deset.
7: Izbranih deset.
8: Skrbno izbrana glasba za obdelu
2: na Štajerskem valu.

0: Zaradi vročine bo danes in jutri vremenski vpliv na naše počutje zmerno obremenilen. Na nas pa je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da nam bo bolje.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Šentrupert v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita zdrave občane na krvodajalsko akcijo v četrtek 2. julija od 7. do 10. v osnovni šoli Šentrupert. Obvezna predhodna prijava na 03 423 35 97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
5: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku kljub prazniku Dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.
6: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
7: na Štajerskem valu.

0: Pretežno jasno je, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Napovedane temperature so od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Pri nas trenutno še Slovenske Konjice, Rimske Toplice in Polzela 26 stopinj Celzija. Gradnji novega mostu in krožišča na Polulah se bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo v soboto in nedeljo 27. in 28. junija tam vzpostavljena popolna zapora križišča z Vegovo ulico. Ta bo torej popolnoma zaprta, obvoz za stanovalce bo urejen po zalednih cestah in ustrezno označen, zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. Promet po državni cesti pa bo potekal pod delno zaporo. V primeru preslabega vremena je predviden nadomestni termin in sicer 4. in 5. julij. Varno vožnje vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Počitnice so tu, tako da se lahko dolgo in vroče poletje začne. Na Štajerskem valu pa še naprej uživamo v izbranih deset.
2: Izbranih deset. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, ura je 11, z vami sem Andreja Kukovič. Letošnji praznik občine Šmarje pri Jelšah je še posebej slovesen, saj obeležujejo 790. obletnico prve pisne omembe kraja. V počastitev tega jubileja je Društvo godbenikov ustvarilo šmarsko koračnico, nekakšno himno občine. Prav to društvo je o prazniku prejelo denarno nagrado. Zakaj bodo namenili 1000 evrov, predsednica Julija Stiplošek.
2: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer in je bila premierno izvajana na otvoritvi jubilejnega leta 790 letnice Šmarja.
1: Koračnici lahko prisluhnete na našem Facebooku. Še več o društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah lahko preberete tudi v knjigi Velika godba iz malega kraja, ki so jo izdali ob lanski 30-letnici. Za učence in dijake je danes zadnji dan šolskega leta. Kakšno oceno bi mu dale dijakinje, ki smo jih pred naš mikrofon ujeli v Preboldu?
3: Od 1 do 10, 8. Sem se v mestku malo izgubila.
4: Ja, meni je bilo kar naporno, dosti težko, ampak sem vesela, kaj konc.
5: Zanimivo, pa razburljivo in malo težko.
6: Meni je bilo toliko težko, spoznala sem dosti veliko novih ljudi.
1: Zdaj so poletne počitnice, dolge več kot 2 meseca. Novo šolsko leto se bo začelo v torek, 1. septembra. Še to, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki bo jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Po njegovih navedbah je slovenska policija v 3 desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. A ne glede na to, je pred njo več ključnih izzivov. Med njimi je izpostavil kadrovsko podhranjenost, zato je treba po Matozovem mnenju policijski poklic ponovno narediti privlačen za mlade.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
7: Pretežno jasno je, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Napovedane temperature od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Pri nas trenutno še Šentjur in Kozje 27, Vitanje pa 26 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Dramlje proti Mariboru. Tam je namreč okvarjeno vozilo. Ne vem točno kje, previdno pa v vsakem primeru.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Počitnice, dopusti, koliko dogodivščin je še pred nami v tem poletju. Naj vas vsaj del tega časa spremljate optimizem in dobra volja, tudi v družbi Štajerskega vala.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Med stranicami in Frankolovim ste opazili radar proti Celju. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Zdaj pa pred trgovino Kea, kjer je bilo danes res živahno. Kako tudi ne bi bilo, če pa praznujejo 35 let obstoja. Katja Žolgar, kako se kaj imate tam?
1: Odlično se imamo, kako bi se pa človek imel na praznovanju, sploh če praznujemo 35 let, odkar je Kea prišla na naše ozemlje, 34 poslovalnic povsod na okoli in danes je bil ta velik dan, ko smo izžrebali 13 nagrajencev, torej 13 srečnežev, ki so dobili ali povrnitev nakupa tja do 300 evrov, tisto kot glavno nagrado, najbolj sladko, najbolj sočno, ko te kar glava boli, ko slišiš znesek, je pa bila 3500 evrov, ki jih bo nekdo lahko zapravil v eni izmed poslovalnic trgovin Kea.
0: Je že znano, kdo je srečni dobitnik?
1: Iz Šentjanža prihaja gospa Helena, tako da verjamem, ja, da se bo konkretno nasmejala, ko bo prejela klic iz Kea, da je ona tista, ki dobi 3500 evrov.
0: Je pa zvesta nakupovalka v Kea, no in lepo, da je dobila to nagrado. Katja, si prišla do kakšne tortice?
1: Absolutno in je še na voljo. Poslovalnica Kea Šentjur vabi seveda tudi sladko tortico. Danes tukaj se že pridno reže, dovolje je, tako da evo, kar preletite mimo na torticam. No mimo pa je recimo preletel tudi direktor podjetja Kea, gospod Marek Bodinek. Tudi on je nagovoril obiskovalke in obiskovalce. Gospod Marek je tudi z menoj in verjamem, da vam sporoča enih par lepih besed.
2: This is our special day today, 35 years from the day we opened the first store in Šentjur. And in the beginning I would like to thank the deputy mayor of Šentjur, Ms. Silva Kožel, for joining us today. Also a very special word of thanks which is going to Kea former owner Mr. Boštjan Kukovičić and the Kukovičić family. They are also with us today. Without their vision, without their commission and without the many years of work, we would not be standing here today. My sincere thanks also going for the employees, for their everyday dedication, for our partners for their support and for our customers for the loyalty and trust. Thanks to all of those people, today carries such a special meaning. Our ambition as a company remains clear. We want to be a store that stays close to the people, welcoming, accessible, reliable. We want to be the people's store. I would like to thank again everybody who is being here today. I'm sure they will continue to be the part of the Kea story. Thank you very much.
1: Torej, direktor podjetja Kea, gospod Marek Bodinek, če ga na brzino povzamem, zahvala seveda vsem obiskovalcem danes, nekdanjemu lastniku podjetja Kea, Boštjanu Kukovičiću, z družino za njegovo vizijo predano za delo, zahvalil pa se seveda tudi vsem zaposlenim, da si Kea želi tudi v prihodnje ostati taka domača, dostopna in zanesljiva trgovina blizu ljudem. Danes je torej možnost in priložnost, da skupaj praznujemo 35-letnico, kar je trgovina Kea tako na široko odprla svoje vrata, tako da dobrodošli danes v Šentjurju.
0: Katja, hvala za tole javljanje, pozdrav vsem, ki uživate pred Kejo, Keji pa še enkrat čestitke za 35 let, odkar so z nami.
1: Hvala lepa, kar srečno in se vidimo v Keji.

0: Radar ste nazadnje opazili na relaciji stranice Frankolovo proti Celju, pozor pa tudi v imenu. Radar je na ravnini Mirje v smeri Bistrice ob Sotli. Če so se že prestavili kam drugam, pa bomo veseli vašega obvestila na brezplačni telefonski številki 080 21 21. Če se odpravljate proti morju, pa še to, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastaja zastoj. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: 12. ura v novicah Štajerskega vala je z nami Andreja Kukovič.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, GIC Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Bistrica ob Sotli je po več kot desetletju načrtovanja zaključila obsežno naložbo v šolsko in športno infrastrukturo, katere vrednost presega 7 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj Bistriške osnovne šole Bogomir Marčinkovič.
3: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah, zdaj smo pod eno streho, to je 40-letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo za našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
2: Dodaja še.
3: Mi smo štirodelčni vrtec, ampak imamo zdaj pet oddelkov narejenih za prihodnost seveda, drugače za športne dejavnosti imamo pa zdaj res pogoje, kajti prej smo morali se zelo koordinirati, zdaj pa lahko pregradimo telovadnico, tako da lahko v dveh skupinah telovadimo, kar je super.
2: Telovadnica bo odprta tudi za društva in klube. Uporabljali jo bodo lahko do večernih ur. Naložba vključuje tudi podzemno garažo, ki rešuje dolgoletne težave s parkiranjem za zaposlene, starše in obiskovalce. Šentjurski policisti so obravnavali spletno goljufijo, v kateri je oškodovanec preko spleta naročil uro. Pri tem je prejel obvestilo, da mora poravnati 3 evre poštnine. Ko je izvedel nakazilo, so mu iz računa odtujili 1000 evrov. Ker so spletne goljufije v porastu, policisti svetujejo, da se ne pustite zavesti spletnim goljufom, ne odgovarjate na maile ter ne nakazujete denarja, ne odpirate priponk in ne klikate na povezave. Še v svet, zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je brez električne energije 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države. Zaradi ekstremnih temperatur je do izpada dobave elektrike prišlo že sinoči, ko je brez elektrike ostalo 106 tisoč gospodinjstev. Ekipe so delale vso noč, da bi odpravile težavo, vendar je kljub temu danes brez elektrike še vedno 68 tisoč gospodinjstev. Iz Belgijske prestolnice pa so sporočili, da bo za Atomium od danes do vključno petka veljal skrajšen čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Pri nas trenutno še Celje, Ptujska gora in Kristan vrh 28 stopinj. Policiste ste opazili v Šentjurju pri tržnici, pozor tudi v imenem, radar na ravnini merijo v smeri Bistrice ob Sotli. Če so se že prestavili kam drugam, pa bomo veseli vašega obvestila na brezplačni telefonski številki 080 21 21. Če se odpravljate proti morju, še to, Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrtniko in Logatcem proti Kopru. Nastaja zastoj med Dragomerom in Logatcem proti Kopru. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Najpopoldanske ure minajo še hitreje kot dopoldanske, pa ne pozabite na kak mini glasbeni premor. Ne morete vendar ves čas na polno delati. Lep dan še naprej želim.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Policiste ste nazadnje opazili v Šentjurju pri tržnici. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Občina Početrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Početrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
6: City center Celje, vse najboljše.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Πολίτια για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολίτια.

0: Točno po enih ura, Carmen, sem vaša družba na Štajerskem valu. To soboto, 27. junija, se bo odvil 20. tradicionalni kulinarično-turistični pohod od Gorce do Gorce, ki poteka po gričih Sladke Gore blizu Šentjurja. Pripravlja ga turistično društvo Skriti biser Sladka Gora o pomoči in podpori športnega društva Sladka Gora, prostovoljnega gasilskega društva Sladka Gora, Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah ter občine Šmarje pri Jelšah. Start bo ob 9. pred domom krajanov in gasilcev na Sladki Gori. Več o pohodu pa neutrudna predsednica društva Skriti biser Sladka Gora, Majda Jurše.
1: To je pa to soboto, 27. junija. Ob 9. uri je uradni štart, pričakujemo tudi župana občine Šmarje pri Jelšah, ker je naš ta 20. jubilejni pohod, ta krajši kulturni program. Sama štartnina je 8 evrov in je pa dobite za to tudi majico ali kapo, karkoli se boste zbrali za spomin.
0: Precej poti bo po gozdu, ker se bo v teh vročih dneh še kako prileglo. Pohodnike čaka 6 postojank in prekrasne razgledne točke.
1: Na 6 postojankah, kjer bo možno nekaj zaužiti, so tudi razgledne točke, tudi tam se lahko ljudje ustavijo, pogledajo, ker imamo zelo lep razgled iz vrha hriba, gore, na vse strani neba, pravzaprav od Podravske doline, potem preko dol spodaj do Hrvaške, pa na tej strani celotna Šentjurska regija, vse Celja, tudi do Savinjske, regije Kamniške Alpe se vidijo, vkolikor ne bo vreme ugajalo takim dolgim razgledom, tako da je pa vsekakor možno zjutraj pogledati našo lepo sladkogorsko cerkev in pa na gori pri Svetem Mihajelu ob 13. uri bo Sveta Maša.
0: Za koga pa je pot primerna in koliko časa pohod traja?
1: Pot je primerna za vse generacije, ravno no z vozički ne, ampak kar se pa tiče že otrok, ki pa vsaj malo hodijo, kak kilometer premorejo, ker je vmes dosti postanka, lahko se tudi odpočijejo. Na vrhu hriba na gori, mi vedno rečemo na vrhu hriba, kajte to je potem najvišja točka, na katero se spnemo, bo kotiček, otroški kotiček, tako da bo je tam lahko otroci tudi malo uživali, naigrali, se malo polivali mogoče z vodo, tako da je treba imeti s seboj kakšno majčko za spreobleč. In potem seveda pot nadaljujemo na Skreber, da gremo v dolino nazaj, proti Sladki Gori. Zdaj sama pot kilometrsko, bi lahko rekli, je nekje 7 kilometrov. Časovno, eni jo prehodijo uro in pol, eni pa tudi kakih 5-6 ur. Čisto odvisno, koliko si kdo vzame časa za pohod.
0: Zagotovo lepa sobota bo to na že 20. tradicionalnem kulinarično-turističnem pohodu od Gorca do Gorce. Vabljeni!

0: Obvestilo, ki morda komu pride prav, v slovenskih konicah podarijo večji delujoč hladilni kendi. Če ga potrebujete, pokličite po telefonu na 030 616 519. Ponavljam telefonsko številko 030 616 519.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje.

0: FM Šentjur.
1: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, ekstra form Šentjur.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 13, v novicah Štajerskega vala pozdravljam Andrejo Kukovič.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenija bo na jutrišnji 25. juni proslavila dan državnosti. Samostojna je 35 let. Mi smo se podali na ulice Maribora in nekaj mimoidočih poprašali, kaj jim pomeni Slovenija.
3: Je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar blagodejno živeti v naši državi.
4: Dom, ne, prebivališče, kjer živim.
5: Pomeni mi ponoči, bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
2: Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti bo nocoj v Ljubljani. Slavnostna govornika bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Številne slovesnosti pripravljajo tudi občine. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Pri izbiri petih predstav so si zastavili več vprašanj, poudarja direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
6: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo. Se z njim identificirajo.
2: Tako bo v novi sezoni na programu drama Arturja Millerja Lov na čarovnice. Premiera bo septembra. Sledile bodo predstave 1984, Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, Šepetke in Barbara z brega pri Kočevju. Še podrobneje bomo novo sezono v celjskem gledališču predstavili v minutah za kulturo ob 18.30. Končajmo pa počitniško. Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes konec pouka, prejeli so zaključna spričevala. Zdaj bodo lahko za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Za devetošolce, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti. Dijaki zaključnih letnikov pa so v torek končali ustne izpite na splošni in poklicni maturi.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, razvija se kopasta oblačnost, manj sicer proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature od 29 do 32 stopinj Celzija na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34, pri nas Slovenska Bistrica ima okoli 29, Dobrna pa 28 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti Domžale proti Ljubljani, potem iz Ljubljane Šentjakobu proti Mariboru, od Ramel proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logatcu in od Razdrtega proti Postojni. Na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Majhen opomnik za vse nas, v teh dneh še posebej pozorno poskrbimo tudi za senco in vedno svežo vodo za naše domače živali. Zelo preprosto pa lahko pomagamo tudi drugim bitjecem. Če imate možnost, nastavite posodico z vodo zunaj na vrtu ali dvorišču. Ptice, ježki in koristne žuželke vam bodo neizmerno hvaležni za to osvežitev.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Nije htjela na Štajerskem valu, tako je po glasih.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
4: Res, koga pa iščejo?
3: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
4: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
3: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
4: Počak, že pošiljam prijavo.
5: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Ljubezni.
1: Pol dveh proč je, Carmen, sem z vami na Štajerskem valu, tema dneva pa počitnice, seveda, končno so tukaj. Več kot 2 meseca brez urnikov in brez nalog. Pa bodo morda šolarji in dijaki vendarle kaj pogrešali? Tole so nam zaupali mladi Šentjurčani.
2: Po mojem prijatelju pa par učitelov.
3: Tudi jaz bom pogrešal prijatelje.
4: Učiteljice.
5: Tak prijatelje ali pa... Ja, bog ne prijatelje.
4: Učiteljice pa prijatelje.
1: In še bolj pomembno, kaj bodo pa počeli?
2: Po mojem bom hodil na treninge pa pač uživo.
3: Ja, na bazen bom hodil, na more šel pa uživo.
4: Bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
6: Ja, da grem v Boston na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
7: Šel na morje, jahal konja, nogometa igral, take stvari.
8: S prijatelji sem veliko družil.
5: Zabavo, kolesaril, pa na bazen hodil.
4: Igral. Jaz bom pa šla na morje, se igrala.
3: Nogomet igral.
1: Radici vam želimo veliko, veliko dogodivščin.
9: Legende živijo
10: na radiju mojega srca.

0: Saj meni tale sreda hitro teče in verjamem, da še marsikomu in še praznik je jutri. Z dopustom na petek lahko imate res krasen podaljšen konec tedna in dobro ga izkoristite. Lepo popovdne še naprej, vam želim Karmen Šemrl in v vašo družbo kličem Katjo Žolgar. Katja, studio je skoraj da že ohlajen po tvojem okusu. Pridi!
1: To pa je res po mojem okusu. Se mi zdi, da z leti je vedno slabše vročino, ker
0: ne vem, kaj se. Nisi edina. Uživaj.
1: Enako, čau.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
2: Spletna stran štajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
7: Štajerski val.
8: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
9: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
8: Majica s tiskom že za 3,20 €.
9: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
11: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Πολύτιε, για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ, ράδι μάμο Πολύτιε.

0: Joker, ravno so tole njihove umazane misli. Fantje, kapo dol za vaš koncert prejšnjo soboto v Ljubljani. Desetletnico so fantje praznovali. Sodni dan je bil, kar se vremena tiče v Ljubljani, ampak so izpeljali, ne, tako kot se zagre in množica norela do vratu v blato, ampak to je to. To je ta Woodstock današnjega časa. Dve ura, novice so tu.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Letošnji praznik občine Šmarje pri Jelšah je še posebej slovesen, saj obeležujejo 790. obletnico prve pisne omembe kraja. V počastitev tega jubileja je Društvo godbenikov ustvarilo Šmarsko koračnico, nekakšno himno občine. Prav to društvo je v prazniku prejelo denarno nagrado. Zakaj bodo namenili 1000 evrov, predsednica Julija Stiplovšek.
3: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer in je bila premierno izvajana na otvoritvi jubilejnega leta 790-letnice Šmarja.
2: Koračnici lahko prisluhnete na našem Facebooku. Sicer pa je Šmarska godba eno od društev, v katerem je dobro poskrbljeno za podmladek.
3: V društvu nas je trenutno 42 in res je naša poprečna starost nekje 21 let, kar pomeni, da nas je res več kot pol mladih, nekje starosti od 15 let do 40 in potem samo nekaj članov starejših.
2: Še več o društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah lahko preberete tudi v knjigi Velika godba iz malega kraja, ki so jo izdali ob lanski 30-letnici. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor nadaljujeta elektrifikacijo mestnega potniškega prometa. Danes so predali v uporabo 16 novih električnih vozil različnih dimenzij. Med njimi so po več kot 30 letih tudi 18-metrski zgibni avtobusi, ki bodo vozili na najbolj obremenjenih linijah. Po besedah župana Saše Arsenoviča je investicija vredna 11 milijonov evrov, od tega približno 8 milijonov prispeva Ekosklad. Avgusta v Marpromu pričakujejo še dobavo 7 električnih avtobusov in minibusov, s čimer naj bi dosegli polovico elektrificirane operativne flote. Še v policijske beležnice. Celjski policisti so bili včeraj popoldne obveščeni, da je eden od stanovanjskih blokov v Celju v sudimu. Policisti so na kraju ugotovili, da je ženska s prižgano cigareto zaspala, zaradi česar se je odnel jogi, dim pa se je razširil po stanovanjskem bloku. Ženska je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v Slovenski Bistrici, Kozjem in v Makolah, sončno z nekaj kopaste oblačnosti je napoved za danes, jutri pretežno jasno, zjutraj od 17 do 22, dnevna na praznični dan pa celo do 35. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Kaj pravi prometno-informacijski center, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti Domžale-Ljubljana, Ljubljana-Šentjakob smer Maribor ter od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Previdno, kamorkoli greste, za vašo pot iz Ljubljane v Maribor boste potrebovali uro in 40 minut.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 4:14, evo še eno popoldne bomo preživeli skupaj, na polovici delovnega tedna smo, ampak veste kaj je fajn? Jutri je praznik. Jutri ne delamo nič.

0: Za lepoto v sedmi.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite širok ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Goran Karan je bil tole, kako da te zaboravim na Štajerskem valu. Minuta manjka do pol tri.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Treba je razglasiti iskro tedna, glasovanje je končano. Vi ste izbrali med tremi, ste se odločali med Tonetom Kregarjem, evropsko poslanko Marto Kos oziroma komisarko in pa glasbenikom Davidom Amarom. In izjava, ki vas je najbolj prepričala...
2: Vseeni izvajalci rečejo kao... Oh, se fajn nasmejim, ka pišejo, okej, okay, jaz tako pač jaz res ne, ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kamo ni jasen, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, kako bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz uživo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belko ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvarjati s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
0: Všeč mi je zadnji del izjave Davida Amara, in sicer dlje od tipkovnice itak ne znajo in ne zmorejo. Dovolj sovražnega govora, bomo rekli, raje širimo pozitivo in lepe misli, in David Amaro je z menoj na telefonski zvezi. David, živjo.
3: Zdravo, Katja, zdravo.
0: Iz studija Štajerskega vala te kličem, da mi dva malo poklepetava. Imaš zdaj minutko, no, dve?
3: Imam, sem glih, ravno se vozim, te imam na zvočniku, tako da izvoli.
0: Odlično. Klima na štimana?
3: Zelo zanimivo, da si to rekla, ker mi je ravno kar crkljena. Tako da sem kar v takem savna mudu, no.
0: O, Marička Božja.
3: Ne morem verjeti, da si to rekla zdaj, evo.
0: Ja, tole pa... Danes pa se ne bi s tabo vozila, veš?
3: Ne, ja, se z mano je tudi tako vroče v vsakem primeru.
0: No, to pa tudi res, tak, da ventilator je tista obvezna oprema, ki jo rabimo, če smo v tvoji bližini. Sicer pa, David, kličem te z enim lušnim namenom. In sicer iskra tedna se je odvrtela, glasovanje je končano in tvoja izjava, dragi moj, je dobila toliko glasov, da je postala iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Opala, čakaj, to pa sem videl že, to sem pa še delil na svojem Facebooku, opa.
0: No,
3: opa. Ja, hvala lepa, ne, jaz sicer nisem vedel, ko sem dejal to izjavo, da...
0: Se ne moš vedeti, veš, to ne moš vedeti, ker naše uredništvo posluša in ko sliši nekaj takšnega ob izjavi, se jim potem, veš, tako malo obrv dvigne ali pa zastrižejo z ušesi, pa reče, aha, evo, nekaj pametnega je povedal.
3: To je pa zelo lepo, ja, ker sicer velikrat se tako dvigne obrv pri mojih kakih izjavah, ampak iz... čist nekih, oziroma včasih ne vem iz kakšnih razlogov, tokrat me pa veseli, da je pozitivno 100%, tako da hvala lepa za tole, no.
0: Ja, z velikim veseljem, sicer kličem rada naokoli, ko imam takšen namen, ne, da ne kličem samo, ko je treba komu, ne vem, a veš, neke slabe novice prenašati, to pa imam rada, to mi je pa všeč. In še več dobrih novic bomo rekli, ne.
3: Ja, tako, hvala lepa, jaz upam, da ne bom več rabil dajati takih izjav, kot sem dal tule, ne, glede,
0: ja, absolutno.
3: Glede internet nasilja, ampak da bo ta naslednja iskra nekaj zelo pozitivnega, kar pa itak, ko se pogovarjam z vami, itak tega ne manjka, tako da hvala lepa, no, se zelo veselim, da se spet vidimo in slišimo, ne.
0: Ja, prideš kaj na naš konec, kje te bomo jeli?
3: Ja, pridem konec avgusta, pridem v Podčetrtek.
0: Nagrado boš Podčetrtek, ne?
3: Tako je, ja, tako da bom še dal posebej datum za tja, za ta koncert.
0: Ja, z velikim veseljem, Grajsko dvorišče vabi. Sicer pa poleg koncertov, David, kakšno poletje si si zamislil?
3: Ja, koncertno, potem grem na en festival v Črnogoro, tudi, tako da to tudi ni koncert, ampak ga grem predstavljati Slovenijo, z eno lepo pesmijo, z eno lepo balado. Potem pa ne vem, škaj jaz sred malo grem nenačrtovano, malo kam na dopust za par dni. Grem žurat, rad polet, kakšne poletne norosti početi in to je to, ne. Jaz sem, tako poleti se spomnim, da sem še mlad.
0: David, jaz ti želim, da ostaneš dobre volje tudi v tem poletju, no, in ustvarjaš to, kar imaš najraje, torej muziko, in si s publiko izkoristi vsak moment in vedno znova dobrodošel tudi na Štajerskem valu.
3: Hvala lepa, Štajerski val, še vedno nosim vašo majico in copate vsak dan, ki ste mi jih dali, tako da naslednjič, ko mi čakam, da dobim kaj spod. Kaj me čaka naslednje?
0: Lej, lahko se zgodijo kaki zokni, no, ali pa nekaj, ne vem, zokni. Veš? Ja,
3: odlično.
0: Lej, še nikoli ne
3: odlično.
0: Veš
3: pri
0: nas, ne.
3: Ja, vedno pa nekaj dobim, tako da hvala vam za to, se
0: z
3: vidimo.
0: Z veseljem, vedno znova radi, tako da še enkrat iskrene čestitke, postav si torej iskra tedna na Štajerskem valu, dobro vnovči zdaj ta naziv, veš?
3: Evo, sem že na poti, grem prvo po klimo, prvo grem po klimo.
0: Odlično, lepo vodi, vse dobro. Ajde, David, čau, čau.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.
0: Ima pa David tudi frišno, ne klimo, ampak pesem. Zbog tebe, David Amaro.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično. Za praznovanje je...
1: ...čico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje te

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Bistrica ob Sotli je po več kot desetletju načrtovanja končala obsežno naložbo v športno in šolsko infrastrukturo, katere vrednost presega 6 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj Bistriške osnovne šole Bogomir Marčinkovič.
2: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah. Vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah. Zdaj smo pa pod eno streho, to je 40-letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo z našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
1: Dodaja še.
2: Mi smo štirodelčni vrtec, ampak imamo zdaj pet oddelkov narejenih za prihodno seveda, drugače za športne dejavnosti imamo pa zdaj res pogoje, kajti prej smo morali se zelo koordinirati, zdaj pa lahko pregradimo telovadnico, tako da lahko v dveh skupinah telovadimo, kar je super.
1: Telovadnica bo odprta tudi za društva in klube. Uporabljali jo bodo lahko do večernih ur. Naložba vključuje tudi podzemno garažo, ki rešuje dolgoletne težave s parkiranjem za zaposlene, starše in obiskovalce. Nadaljujemo pa v Rogatcu, kjer občina in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razpisujeta pet mest za počitniško delo dijakov in študentov s stalnim prebivališčem občini. Delo bo v dvorcu Strmol, muzeju na prostem in pri drugih priložnostnih opravilih. Vsak izbrani kandidat bo delo opravljal pet zaporednih dni v juliju, pred začetkom pa je predvideno tudi skupno uvajanje. Na vrhuncu poletne turistične sezone bo tako Rogaški javni zavod dobil dobrodošlo pomoč, dijaki in študenti pa dragocene delovne izkušnje. Prijave zbirajo do 30. junija. Še širše po Sloveniji poglejmo. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo nekdo moral prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je DARS ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom, med drugim, da imajo pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako so pozvali, da oskrbujejo ljudi na cesti s pitno vodo.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Andreja, hvala za informacije. Mi smo pri vremenu zrečo 28, pod plati in Makole 30 stopinj v tem trenutku, do 32 se bo danes ogrelo, jutri pretežno jasno in še bolj vroče, celo do 35. Poglejmo še na naše ceste, kot ste vajeni, tiste klasične zastoje na štajerski avtocesti poznamo, sicer pa o večjih ostalih posebnostih ne poročate. Imam občutek, da so tudi policisti začeli malo senco iskati in jih ni toliko na vidiku. Če pa vendarle so, pa povejte.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
3: Katja, sem tudi danes vaša družba pred praznikom. Evo, v popoldnevu smo skupaj, 3:03 in to je tudi ura, ko mal pogledamo, kaj se dogaja na kulturnem in športnem kažipotu. Če vas zanima in nimate ideje, kaj bi danes počeli, počakajte, povem.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: svet.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
2: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
1: Kingstoni in To noč ne spimo.

0: boljše.
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparat Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi, praznovanje kresne noči v Polčanah in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hazardovci so tole in so najlepše pesmi že napisane. Ja, bog si ga vedi, ogromno lepih je, zdaj če so že vse najlepše napisane, ne vem. Vem pa, da je zdaj čas za paket informacij, to pa vem in Andreja Kukovič bo z nami.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenija bo na jutrišnji 25. junij proslavila dan državnosti. Samostojna je 35 let. Mi smo se podali na ulice Maribora in nekaj mimoidočih povprašali, kaj jim pomeni Slovenija.
3: Je samostojna Slovenija kar 15 let starejša od mene. Bi pa rekla, da danes uživam sadove te samostojne demokratične države. Mislim, da se da kar blagodejno živeti v naši državi.
4: Dom, ne, prebivališče, kjer živim.
5: Pomeni mi ponos, če bi še bil še enkrat plebiscit, bi še enkrat se enako odločil.
2: Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti bo nocoj v Ljubljani. Slavnostna govornika bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Številne slovesnosti pripravljajo tudi občine. Celjsko mestno središče in grad bosta tudi leto zaživela v okviru poletja v Celju, tokrat jubilejnega 30. Prvi dogodek bo že ta konec tedna, prva od štirih letošnjih uprizoritev muzikala Veronika Deseniška. Uradno odprtje sklopa poletnih dogodkov pa bo 1. julija s koncertom skupine Destroy na Krekovem trgu. O ostalem poletnem dogajanju pa direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar pravi.
6: 67 dni dogajanja, 80 lastnih dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, z partnerji in z mestno občino Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov.
2: Kaj vse se bo to poletje dogajalo v knižjem mestu, nam bo Maja Vogler zaupala v daljšem pogovoru. Danes po 18. uri. Vabljenih poslušanju. Še to, Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne priporočajo zadrževanje v senci in odsvetujejo večje fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Bivalne prostore je treba prezračiti po noči in zjutraj. Prav tako pa pred začetkom vožnje ne pozabite dobro prezračiti na soncu parkiranih vozil.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku vroče in še enkrat vroče, pa se je poletje tukaj in do konca tedna se bo ogrelo, ja, krepko, tja do 35 že jutri. Lahko pričakujete temperaturo zjutraj od 17 do 22, čez dan do 35. Nas pa lahko tako danes kot tudi jutri zmoti kakšna nevihta. Čas popodanske prometne konice je tukaj. Previdno in strpno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 3 minute so čez 16 in ja, ob 16.30 lahko pričakujete tudi oddajo v Opogled. Slovenski kmetje so med najmanjšimi v Evropi, no stroški pridelave pa so vse višji. In ja, malo smo mnenja združili in preverili na eni in drugi strani. Slišite jih ob pol petih. Bodite z mano.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: v pogled.
1: Verjamem, da bo naša opozorila.
2: Naše mnenje je,
3: upaj, bomo zmogli.
0: V pogled na Štajerskem valu. V tokratnem pogledu raziskujemo delo gospodarsko-interesnega združenja K10+, ki povezuje kmetijske zadruge pri skupnih nabavah in pogajanjih z dobavitelji. Model temelji na združevanju razpršenih kmetijskih interesov v močnejši skupni nastop na trgu. Direktor združenja K10+, Klemen Kiran, pojasnjuje, da je bil prvi izziv predvsem pravne narave.
4: Prvo vprašanje je, kako se organizirati in v kakšni obliki lahko na trgu sploh nastopiš, ker vedno te lahko obtožijo neke vrste kartelnega dogovarjanja, da je to nepravilno. Se pravi, prva stvar je bila, da smo najprej ustanovili konzorcij in smo neko konzorcijsko pogodbo, nek pravni dokument, da smo se sploh lahko pogajali. Zdaj, čez 5 let smo ustanovili gospodarsko interesno združenje. Zdaj, naslednja stvar je pa, kako je naprej. Ali ustanoviti skupno podjetje, uradno, formalno DO, ki ima transakcijski račun, prek katerega bi vršili nabavo. Zato je potrebno zagotoviti sredstva, pa potrebno je zagotoviti tudi red, ne? Ali pa jasna pravila med članicami. Ne?
0: Eden od pobudnikov povezovanja, nekdani direktor kmetijske zadruge Šmarje in aktualni direktor mlekarne Celeja Vinko But, poudarja, da tehnična ureditev sama po sebi ni dovolj.
5: Osnovni pogoj za to, da takšna organizacija deluje, je zaupanje med člani. To je pomembno zaradi tega, da se lahko ohranjajo pozitivni odnosi in da je energija te organizacije usmerjena v tisto, kar je njeno poslanstvo, torej v iskanje boljših pogojev, ne pa v razčiščevanje medsebojnih odnosov.
0: Bud dodaja, da se učinki povezovanja kažejo predvsem v boljših pogajalskih izhodiščih.
5: Mislim, da je to vsem zadrugam prineslo koristi, tudi velikim, verjetno nekaj več koristi manjšim, ampak vsaka od zadrug ima korist, posrednjo jo imajo tudi kmetje ali drugi kupci. Zadruge lahko ustvarijo nekoliko večjo dodano vrednost zaradi boljših nabavnih pogojev in s tem ustvarijo nek dobiček, ki ga namenjajo za razvoj.
0: Povezovanje pa se ne odraža le v posameznih pogodbah, temveč v širši strukturi slovenskega zadružništva. Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, razlaga.
6: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa. Imamo preko 8 mesnopredelovalnih obratov, 3 mlekarne, 5 zadružnih vinskih kleti, 2 oljarni in 330 zadružnih trgovin na podeželju. Tam, kjer se vsi veliki sistemi umikajo, ostajamo mi in pač smo servis prebivalcev in na koncu kmetov.
0: Razdrobljena struktura kmetijstva ostaja temeljni izziv. Za kmeta je zato ključno, da ima združevalca na nabavni in prodajni strani, pravi Florjančič in dodaja.
6: Za samo ustanovitev tega združenja v bistvu smo se lahko začeli soočati ali pa če dali večjim izzivom pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonit in pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
0: K10+ tako deluje kot poskus povezovanja razpršenih interesov v enoten tržni nastop. A pred slovenskim zadružništvom ostajajo tudi številni novi izzivi. O njih v nadaljevanju oddaje po glasbenem premoru. V pogled na Štajerskem valu.

0: Internete.
1: V pogled.
2: Verjamem, da bo našo opozorila.
3: Naše mnenje je,
4: upaj, bomo zmogli.
1: V pogled na Štajerskem valu. V današnjem pogledu govorimo o povezovanju kmetijskih zadrug v okviru gospodarsko-interesnega združenja K10+. V prvem delu smo predstavili, kako deluje skupni nastop zadrug na nabavnem trgu. V nadaljevanju pa o izzivih, ki čakajo slovensko zadružništvo in kmetijstvo v prihodnjih letih. Če je bilo pred 10 leti ključno vprašanje, kako povezovanje sploh vzpostaviti, se danes vodstvo združenja ukvarja predvsem z razmerami na trgih. Direktor GIS K10+ Klemen Kirn opozarja, da med največjimi negotovostmi ostajajo gibanja cen ključnih vhodnih surovin za kmetijstvo.
5: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercatorja in Tušo, se ravno ne razvije to optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji, kaj bo potem s tem njunim franšiznim modelom, pa v bistvu kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente. Ne? Mi smo trenutno zelo uspešni na področju kmetijskega repromaterjala ali pa tehničnega blaga, ne? Smo pa relativno šibki na skupni nabavi živilskega asortimana. Se pravi, večina zadrug ima tudi živilske trgovine, ima franšizo, ne? In pač tukaj je ogromno, se ponuja ogromno priložnosti na varnosti, kako jo imenujemo, za to povezovanje, ne?
1: Po Kirnovih besedah se razmere hitro spreminjajo tudi v trgovinski dejavnosti. Zato bo moralo združenje iskati nove možnosti povezovanja in širiti področja skupnih nabav. Pobudnik povezovanja zadrug Vinko But pa meni, da bo največji izziv ostala konkurenčnost slovenskega kmetijstva.
6: Zdaj smo na enotnem evropskem trgu in konkurenčnost je danes glavni izziv, kako konkurirati velikim kmetijam iz, ne vem, Nemčije, Francije in iz teh držav, kjer so kmetijske površine večje, obdelovalne površine imajo boljše pogoje in kako se soočati s tem, da je tudi manjši slovenski kmet konkurenčen.
1: Slovenske kmetije so v primerjavi z mnogimi evropskimi državami praviloma manjše, pogosto tudi razdrobljene. To pomeni višje stroške proizvodnje in manjšo pogajalsko moč na trgu. Prav zato zadruge, po mnenju sogovornikov, ostajajo eden ključnih mehanizmov, s katerimi lahko kmetje lažje nastopajo tako pri nabavi kot pri prodaji svojih izdelkov. Na to opozarja tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
7: Slovensko kmetijstvo je res pestro. Mi imamo zelo majhne, poprečno fragmentirane kmetije in ravno v teh panogah, kot je prireja mesa in lekarstva, so stroški veliki, no seveda tudi v drugih. In na konc konca za malega in srednjo kmetijo je res pomembno, da ima enega združevalca na nabavni strani in prodajni strani, da lahko nastopi na trgu in da menedžerira te stroške, kajti v zdajšnjih časih te male kmetije res težko preživljajo. Je pa dejstvo, da je slovenska samooskrbna izredno odvisna od malih in srednjih kmetij. Zato je res nujno, da zadruge dobro delamo in da jim omogočamo obstoj.
1: 10 let po ustanovitvi K10+, sogovorniki ocenjujejo, da je povezovanje zadrug prineslo boljše nabavne pogoje in okrepilo položaj številnih kmetij. Ob tem pa opozarjajo, da bodo prihodnost slovenskega kmetijstva vse bolj določali stroški pridelave, razmere na evropskem trgu in sposobnost sodelovanja. Prav povezovanje ostaja eden od odgovorov na te izzive.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Momčilo Bajagić, Bajaga in njegovi instruktori. A veste, da instruktori v bistvu je Bajaga izbral precej spontano, želel je imeti ime, ki pač ne bi zvenelo preveč resno, ali pa neko pompozno, v bistvu zato je izbral tako eno nenavadno, ne? Torej inštruktori in več kot 40 let se ga že drži. In ostaja z nami tudi v nadaljevanju, mi pa v nadaljevanju nekaj minut posvetimo tudi obrtnikom. Predsednik stari novi obrtne zbornice Slovenije, Blaž Cvar bo z nami.
1: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
2: Blaž Cvar je na ponedeljkovi skupščini dobil še en mandat na čelu obrtno podjetniške zbornice Slovenije. Gospod Cvar, čestitke, na čem bodo temeljila nadaljna 4 leta dela vas in vaše ekipe?
3: Hvala za čestitke. Organizacija, kot je obrtno-podjetniška zbornica, potrebuje vodenje, ki je seveda primerno za tako številno članstvo, kot ga ima. In seveda tukaj so različni pogledi na različne izzive in zato je potrebno imeti vedno odprta vrata za različno razmišljanje. To pomeni, da je tisto, kar poudarjamo v svojem sloganu, povezani smo močnejši, potrebno tudi udejanjati in sodelovanje, povezovanje, razumeti pravzaprav vse težave, s katerimi se soočajo obrtniki in podjetniki, je tisto, kar te mora voditi.
2: Dobili smo novo vlado, kakšno sodelovanje si obetate oziroma kakšen posluh?
3: Takoj po volitvah smo vsem izvoljenim strankam v parlament poslali naša pričakovanja. Vsako leto obrtno podjetniška zbornica že 30 let pripravi tako imenovane zahteve obrtin podjetništva. To je kar zajetna knjižica, izpostavili pa smo 10-12 najbolj ključnih in seveda pričakovanja do bodoče vlade so jasna. Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, z katerih se potem vse financira. Tako bomo lažje, bolj optimistično spet investirali v razvoj gospodarstva. Je pa pri tem seveda jasno, da je politika tista, ki bo o tem odločala. Mi pa vsekakor imamo vendarle nek optimizem prisoten pri obrtnikih in podjetnikih. Investicije, ki sledijo, bodo nujne, da bomo skupaj s svojimi zaposlenimi, za katere vemo, da bo potrebno razbremeniti plače, da bodo deležni višjih neto izplačil in pravzaprav zelo nerazumljivo je, da tukaj ne po isti poti našega mnenja delijo tudi sindikati. Želimo zaposlenim z razbremenitvijo plač dati višje neto prihodke in vsi skupaj bomo lažje živeli. Kje pa to nadomestiti, je povsem jasno. Najprej seveda javno porabo zmanjšati, kako pravzaprav tudi, nikomor se nič ne boje malo, ampak pogledati, kje racionalno porabiti denar, ki se ga ustvarja. In potem bo za vse bolje.
2: Gospod Blaž Cvar, hvala vam za tale pojasnila in uspešno delo želimo.
3: Hvala tudi vam.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player
3: in... ...javno porabo zmanjšati, kako pravzaprav tudi, nikomor se nič ne boje malo, ampak pogledati, kje racionalno porabiti denar, ki se ga ustvarja. In potem bo za vse bolje.
2: Gospod Blaž Cvar, hvala vam za tale pojasnila in uspešno delo želimo.
3: Hvala tudi vam.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
4: Štajerski...

0: YouTube so tole. I still haven't found what I'm looking for. No, upam, da najdete to, kar iščete, ker je to zelo pomembno, ne, da se potem pomirimo. 15. 5 je na uri 17, no, natančno. Andreja Kukovič je že pripravila sveže informacije.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Letošnji praznik občine Šmarje pri Jelšah je še posebej slovesen, se obeležujejo od 790. obletnico prve pisne omembe kraja. V počastitev tega jubileja je Društvo godbenikov ustvarilo Šmarsko koračnico, nekakšno himno občine. Prav to društvo je ob prazniku prejelo denarno nagrado, za kaj bodo namenili 1000 evrov predsednica Julija Stiplovšek.
3: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer in je bila premierno izvajana na otvoritvi jubilejnega leta 790 letnice Šmarja.
2: Koračnici lahko prisluhnete na našem Facebooku, še več o društvu godbenikov Šmarje pri Jelšah lahko preberete tudi v knjigi Velika godba iz malega kraja, ki so jo izdali ob lanski 30-letnici. Za učence in dijake je bil danes zadnji dan šolskega leta. Kakšno oceno bi mu dale dijakinje, ki smo jih pred naš mikrofon ujeli v Preboldu?
4: Od 1 do 10, 8. Sem se vmes tako malo izgubila.
5: Ja, meni je bilo kar naporno, dost težko, ampak sem vesela, kaj konc.
6: Zanimivo, pa razburljivo in malo težko.
7: Meni je bilo toliko težko, spoznala sem dost veliko novih ljudi.
2: Zdaj so pred otroci poletne počitnice, dolge več kot 2 meseca. Novo šolsko leto se bo začelo v torek, 1. septembra. Še v svet, vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža zdravje ljudi, opozarjajo tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji. Evropske voditelje pozivajo, da začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Hkrati naj pospešijo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in zmanjšajo dejavnike, ki povzročajo podnebno krizo. Svetovna zdravstvena organizacija sicer ob vročinskem valu priporoča redno pitje vode in sicer najmanj 2-3 litre na dan. Ljudje naj se v najbolj vročem delu dneva izogibajo gibanju na prostem, najmanj 2-3 ure na dan pa naj preživijo na hladnem mestu, piše na spletni strani organizacije.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 3 minute čez 17 so vroč, poletni dan imamo s temperaturami okoli 30, toliko v Rogancu, Zrečah in v Velenju. Popoldne je sončno z nekaj oblaki, predvsem v zahodni polovici države, kakšna nevihta ni izključena. Jutri pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri in ogrelo se bo vse tja do 35. Čas popodanske prometne konice je šel mimo, hvala Bogu lahko rečemo, in na štajerski avtocesti še naprej prihaja do zastojev, kje druge kot na relaciji Ljubljana-Šentjakob smer Maribor ter pred slovenskimi konicami v obeh smeri. Če je še kakšna stvar v prometu oziroma kakšen dogodek, na katerega naj opozorimo, radar, zastoj, kontrola, karkoli, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, skupaj smo v tem vročem popoldnevu, 4:17 so. Prej sem dobila na Facebook eno lušno sliko od dveh, verjetno ste že videli, no. Koruzic, ne, ena pod klimom, druga od zunaj, ki že zgleda kot pokovka. Tako da, ja, hitro pride do te spremembe agregatnega stanja, ne. Štajerski.

0: trenutek slovesa.
1: V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, tasten brat, Franci Muha iz Vrbnega. V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi, tasten brat, Franci Muha iz Vrbnega. Pogreb bo v petek ob 16. na pokopališču Šentjur, maša bo uro pred pogrebom. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj.

0: Tabu so tole in tabu. Izvirno, ne, bomo rekli, pri izboru naslova skladbe so bili člani zasedbe Tabu. Ok, izvirna so pa tudi vprašanja naše radovedne Katke, to bo morate priznati, ne? In draga moja, izvoli.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Bi izgledal najbolj nor poletni dan.
2: Če bi bilo vana zelo vroče in da bi bilo veliko ljudi, ki se kopajo, bi bilo zelo nor.
3: Ko se polivamo z vodo ledeno,
4: moraš iti na plažo.
5: Pri kaki prijateljici kopala, pol bi pa se še tak pri njih igrali pa vse.
6: Bi špajica ji za vodo.
7: Napihljiva igrala.
8: Ful se želim tudi, da bi lahko poletela.
9: Pa da bi bilo vse po moje.
10: Vsi poletni dnevi so nori na nek način.
1: Kateri zvok te takoj spomni na poletje?
11: Daž, zato ker je veliko poletje dežja.
12: Morja. Lesovada.
13: Na poletje me spomni zvok morja.
14: Tak jatko posije sonce.
15: Ko je velik ptičkov?
16: Ptiče petja.
17: Tak spomni me tak neka, tak ful, tak party muzika ali pa kaj takega.
1: Kje je boljša ohladitev? V morju? Bazenu ali reki?
18: V bazenu po morju.
19: V morju to pa zato, ker tam je noter sol in, čas, in na morjah zelo veliko sonce sija in zato je voda hladnejša.
20: V reki, ko je najbolj ledena voda.
21: Najboljši mi zdi, da je ali v bazenu ali pa v reki.
22: Meni je boljša ohladitev v bazenu, saj v reki in morju so različne živali in mi je neprijetno, ko plavam.
23: V reki, ko tam najzda je voda.
24: Morje je slavo in če ti prije v nos, ni fajn. Reka je pa taka fajn, osvežilna.
1: Kaj vse pa boš počel med počitnicami?
25: Igral.
26: Šla bom na morje in se bom kopala.
27: Šli bomo na morje, v toplice, tam bomo prespali.
28: Veliko se bom kopala na bazenu, huda bom k prijateljcem prespati.
29: Med počitnicami se bom kopal na morju ter v šmarskem bazenu in se igral zunaj.
30: Šel bom na rokometnikam, šel bom na tabor skauti, svašta.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Tracy Chapman, baby, can I hold you? Gospe in gospodje, v vaši družbi. Evo, 13 manjka do 18 do novic. Andreja Kukovič jih pripravlja, tako da boste informirani. Mi pa z odlično muziko seveda si krajšamo to, ja, sredino popovdne. Dan pred praznikom. Jutri smo fraj. A sploh, mislim, je se sploh kdo, ki dela danes?
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
5: Res, koga pa iščejo?
4: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
5: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
4: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
5: Počak, že pošiljam prijavo.
6: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gorjevci in mi imamo se fajn, ja, zagotovo se imamo in se bomo imeli tudi v nadaljevanju, a še prej tisti bolj resni del, ne, kateremu se reče novice, Andreja Kukovič bo z nami.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah, že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Bistrica ob Sotli je po več kot desetletju načrtovanja končala obsežno naložbo v šolsko in športno infrastrukturo, katere vrednost presega 6 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj Bistriške osnovne šole Bogomir Marčinkovič.
3: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah. Zdaj smo pa pod eno streho, to je 40-letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo za našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
2: Telovadnica bo odprta tudi za društva in klube. Uporabljali jo bodo lahko do večernih ur. Naložba vključuje tudi podzemno garažo, ki rešuje dolgoletne težave s parkiranjem za zaposlene, starše in obiskovalce. Nadaljujemo pa v Celju pred nakupovalnim središčem City Center, kjer se obeta glasbeni spektakel, zaključek glasbenega natečaja City Band 2026, ki že 16. leto odpira vrata mladim glasbenim ustvarjalcem. Nastopili bosta zmagovalni skupini letošnjega natečaja, Alter Ace, ki je prepričala strokovno komisijo, in Horizontal Zebra, zmagovalka glasovanja občinstva. Obe skupini si bosta z nastopom na velikem odru pridobili novo priložnost za predstavitev širši publiki. Kdo bo nastopil v vrhuncu večera, pa Nina Horvat, vodja marketinga City Centra Celje.
4: Maja Kevc, Masaja, Boštjan Dermol, Bojan Cvetičan in Kvatropirci in seveda 36 simfonikov, kar ni tako malo.
2: Začetek dogajanja je predviden že ob 19. Osrednji koncert pa se začne ob 20. Še na Bled, kjer je danes z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu v globino padel otrok. Pri tem se je huje telesno poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, potem pa še po strmem pobočju. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev, otrok je bil sicer na gradu z družino.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 29 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, jutri nas čaka prav tako še en jasen praznični dan. Nekaj vetra vzhodnih smeri se bo pojavljalo v notranjosti države, kar se temperatur tiče jutri od 17 do 22 v prvi polovici dneva, potem pa tja do vročih 35. Brez velikih posebnosti pa na naših cestah, strpno in previdno še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: V naslednjih minutah se bomo ustavili v Celju, ker se začenja sklop prireditev Poletje v Celju. O dogajanju bo v nadaljevanju sogovornico spregovorila Nina Slak, tako da vabljeni k poslušanju.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Dobrodošli na Štajerskem valu. Celjsko mestno središče in grad bosta tudi letos zaživela v okviru poletja v Celju. Tokrat

0: Jubilejnega 30. Z mano v studiju pa je Maja Voglar, direktorica zavoda Celeja Celje, ki nam bo vsem, kar se bo dogajalo, povedala več. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Letos bo poletje v Celju torej nekaj posebnega, saj obeležujete 30-letnico poletnega dogajanja pod imenom Poletje v Celju. Kaj bo torej letos glavni poudarek?
1: Tako kot ste omenili, si želimo, da poletje v Celju postane res mesto za živahnim utripom, za poletnim utripom, mesto, v katerega se radi vračamo ne samo enkrat, ampak mogoče 10-krat. Zato pa smo pripravili tudi pester program, ki verjamem, da bo marsikoga pritegnil, namenjen pa različnim ciljnim publikam.
0: Poletje v Celju se začenja že ta konec tedna, in sicer z muzikalom Veronika Deseniška. Uradno odprtje pa bo 1. julija na Krekovem trgu. Kaj ste pripravili?
1: 67 dni dogajanja, 80 lastnih dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, z partnerji in z mestno občino Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov. 1. julija bomo imeli pa uradno otvoritev in takrat nas bo na Krikovem trgu pričakala skupina Destroy z svojim novim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo. Tako da bo udarni vstop v poletje v Celju.
0: Kje pa se bo letos še dogajalo, katera prizorišča ste vključili?
1: Poleg Celjskega gradu, hiše Alme M. Karlin in drevesne hiše, še 16 dodatnih prizorišč v mesto, kot sem že omenila, poleg Zavoda Celeja Celje, so ustvarjajo program v mestu tudi ostali organizatorji, ki bodo organizirali približno 100 dodatnih dogodkov še, pa seveda na naše mestne ponudnike, gostince, ne smemo pozabiti, ki pripravljajo skozi celotno poletje zanimive dogodke in seveda ne samo kulinarične, tudi glasbene.
0: Več kot 120 dogodkov se bo zvrstilo v prihodnjih 2 mesecih, morda za začetek izpostaviva nekaj največjih glasbenih poslastic.
1: Osrednje prizorišče poletja v Celju ostaja Celjski grad. Že v tem tednu pričenjamo z uprizoritvijo predstave muzikala Veronika Deseniške. Prvi dve in naslednji vikend še dve. Nadaljujemo z opero Rockstar Jure Počkaja, koncert Perpetuum Jazzile. Nadaljujemo z operetno predstavo Melodije srca z odlomki iz 6 priljubljenih operet. Konec avgusta si bomo lahko gledali 2 predstavi Celjski vsi. Seveda koncert Žana Serčiča je tudi letos nepogrešljiv na Celjskem gradu in tradicionalno bo Celjski grad tudi letos prizorišče Veronikinega večera poezije in glasbe. Mogoče bi še izpostavila dogodek, malce drugačen kot dosedanji dogodki, pripravljamo tudi Noč pod zvezdami in ta dogodek bo namenjen opazovanju nočnega neba z astronomskim strokovnjakom, tako da zvezde so nam naklonjene.
0: Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeja Celje, bo z nami tudi v nadaljevanju, ko se sprehodimo še skozi ostalo poletno dogajanje v Knežjem mestu. Štajerski val.

0: imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: Pred vrati je poletje v Celju, ta konec tedna ga odpira muzikal Veronika Deseniška na Starem gradu, ki obeležuje desetletnico prve uprizoritve, hkrati pa bodo letošnje štiri predstave, zadnje saj se poslavlja. Z mano v studio je Maja Voglar, direktorica zavoda Celeja Celje. Torej, poletje v Celju prinaša več kot 120 dogodkov za vse generacije, o koncertih sva že govorili. Morda izpostaviva še nekaj najbolj odmevnih ostalih prireditev v mestnem središču, ker se bova celjskemu gradu posvetili v nadaljevanju.
3: Ja, izpostavila bi tudi prizorišče pri vodnem stolpu. Tu pričenjamo v sodelovanju z gimnazijo Celje Center nastop Gypsy Six, The Schlagers, pa seveda ženski pevski zbor Pop Testik. Nadaljujemo z etno histerijo, to je nekako že tradicionalna prireditev, v sodelovanju z City Centrom Next Stage, se pravi, podpiramo mlade ustvarjalce, mlade ti, ki prihajajo iz Celja, Oktet 9 in poletna popevka Vokal BK Studio. Tako da tudi v mestu se bo veliko dogajalo. Naj omenim tudi, da bomo za tiste malo bolj mirne, sproščujoče trenutke pripravili pa na mestni plaži, predvsem za otroke, seveda pa ob večerih tudi za tiste mestni utrip in ohladitev v teh vročih poletnih dnevih.
2: Koga vse pa ste letos povabili k sodelovanju pri pripravi programa?
3: Seveda smo želeli vključiti čim več ustvarjalcev, mestnih ustvarjalcev, kulturnikov, gostincev in lahko rečem, da so se zelo lepo vsi odzvali in pristopili vsak na svoj inovativen način. Tako da tudi iz tega vidika postaja mesto za svojo identiteto in za svojim utripom.
2: Ne nagovarjate pa le domačih obiskovalcev, pač pa tudi tuje.
3: Nagovarjamo tudi tuje in trendi v turizmu sledijo nekako temu umirjenemu utripu in avtentičnosti. In to je to, kar Celje ponuja in to tudi zasledujemo. Očitno smo na pravi poti, kajti v letošnjem letu, v primerjavi z lanskim leto, prve 6 mesece smo ustvarili 11% več prihodov.
2: Mestno središče sva obdelali na kratko, v nadaljevanju pa se ostaviva še na Starem gradu Celje, kjer bo tudi tokrat dogajanje srednjeveško obarvano. V nadaljevanju.
0: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Prvo od štirih uprizoritev muzikala Veronika Deseniška na Starem gradu Celje, ki bodo tudi zadnje, se konec tedna začenja poletje v Celju. V moji družbi je direktorica Zavoda Celeja Celje, Maja Voglar. Maja, muzikal Veronika Deseniška je bil 10 let pomemben del poletja v Celju. Zdaj se poslavlja. Kako je po vaše obogatil poletno dogajanje v knežjem mestu in kakšen pomen je dal prepoznavnosti Celja?
4: Muzikal Veronika Deseniška je zagotovo ena izmed tistih produkcijskih vsebin, ki je zaznamovala Celje in Celjski grad. Približno 38 tisoč obiskovalcev v teh 10 letih si ga je ogledalo in pri vsakem, ko se pogovarjam, je pustil nek pečat. Tako da letošnje leto, glede na to, da so zadnje 4 uprizoritve in da ta zadnja uprizoritev bo 40, pa zagotovo verjamem, da bo pustila še kakšen dodaten spominček.
3: Se je na račun muzikala povečalo tudi število obiskovalcev v nagradu, kakšne so številke?
4: Tu bi želela tudi izpostaviti, da v Celju ne zasledujemo samo številčni nabor prireditev, temveč da strmimo k temu, da vsako leto nadgrajujemo kakovost produkcije in v tem sklopu tudi vidimo Celjski grad kot eno izmed tistih edinstvenih prizorišč, ne samo v Celju, ampak v celi Sloveniji. Celjski grad tudi po zaslugi muzikala Veronika Deseniška je zagotovo bolj prepoznan v Sloveniji in tudi v tujini, kajti na muzikal prihajajo ne samo Slovenci. Tako da lahko rečem in lahko zatrdim, da tudi po zaslugi te prireditve vse številke nagrado povečujejo.
3: Nadaljujva še z ostalim dogajanjem na Starem gradu Celje. Kaj se bo dogajalo, kaj ste pripravili za tamkajšnji program?
4: Poleg vseh naštetih prireditev, koncertov, večjih, manjših, pa seveda pripravljamo skozi celotno poletje, klasično, skozi cel vikend dogajanje žive zgodovine z pričetkom v mesecu julijo in z zaključkom, to bo pa zaključek poletja v Celju, srednjeveški dan, ki se letos pretvarja v srednjeveški festival, v dvodnevni dogodek, kar je zasluga uspešne prijave na evropskem projektu Interreg.
3: Srednjeveški dan oziroma srednjeveški festival, kot bo sedaj, je tradicija. Mogoče nam vseeno malce orišite, kaj se bo dogajalo letos.
4: Vsi obiskovalci bodo lahko spoznali srednjeveško dogajanje, srednjeveška konjenica, sablanje. Spoznali bodo viteze, spoznali bodo celjske grofe. Letos imamo še posebno zgodbo o Ulriku II. 570 let je od njegove smrti in nekako želimo tudi to obeležiti. Tako da veliko, veliko dogajanja, ne bo pa manjkalo tudi dobrih prigrizkov iz srednjega veka, dišav, pa mogoče tudi kakšna vedeževalka. Te so vedno dobrodošle za prihodnost.
3: Za konec nam povejte še, kje naši poslušalci najdejo vse informacije o poletnem dogajanju v Celju.
4: Želimo si, da so naše kulturne prireditve, kulturne vsebine dostopne vsem. Poleg tega, da so vse informacije na našem Facebook strani, na Instagramu, na TikToku, na spletni strani, seveda tudi bomo objavljali redno na radijskih postajah, časopisih. Bi pa želela posebej izpostaviti tudi letošnji časopis, ki bo ob tej priliki išel prav namenoma za poletje v Celju.
3: Maja Voglar, hvala za obisk v našem studiju. Prijetno poletje želim.
4: Hvala enako. Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobrodošli v minutah za kulturo na Štajerskem valu. Po 10 letih, več kot 35 tisoč obiskovalcih in številnih razprodanih predstavah se muzikal Veronika Deseniška letos še zadnjič vrača na Celjski grad. O jubileju in hkrati poslovilni sezoni pa v tem trenutku z Evo Črne-Avbelj. Eva, pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem in poslušalkam.
1: Eva, ti si z Veroniko Deseniško povezana že od začetka, ne? Si ob premieri recimo pomislila, da bo pa to taka zgodba?
2: Ne, nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
1: In kako drugačen je občutek, Eva, igrati zgodbo Veronike in Friderika prav na kraju, kjer se je ta zgodba tudi dejansko odvijala?
2: To vzdušje je nepopisno, to je res potrebno doživeti in je težko povedati. In ta energija med nami, nastopajočimi, ogromna ekipa igralcev in glasbenikov in tehnične ekipe, in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo v petek pod zvezdami na Celjskem gradu.
1: Je kakšen prizor ali pesem, ob kateri te še recimo danes tako vsej mal stisne pri srcu oziroma povzroči mal kurje polti?
2: Seveda, v bistvu v tem Ravlince imam čez celo predstavo, še najbolj pa pri Veronikinem zagovoru, potem pa še pri njenem slovesu.
1: Eva, če bi danes sedela nasproti pravi Veroniki Deseniški, kaj bi ji rekla? Kaj bi jo vprašala?
2: Rekla bi hvala, hvala za ves zor, ves pogum, vso moč, ki jo je imela v sebi, to bi rekla.
1: Zagotovo pa ne bo tvoje poletje samo povezano z Veroniko Deseniško, verjamem, da tudi z malj pripravami na tvoj koncert, na tvojo obletnico, Eva, 5. septembra te bomo slišali. Kje?
2: Tako, na poletnem gledališču Studenec praznujem 20 let svoje kariere ob spremljavi policijskega orkestra in gostov. Veronika, se pravi, praznuje 10 let, jaz pa 20 in to je res taka vez, ki je bila zapisana v zvezdah očitno.
1: Res je in doživeli bomo ne samo na Celjskem gradu krasne večere, krasne momente, tudi 5. septembra, torej v poletnem gledališču Studenec, ko nazdravimo tvojim 20.
2: Tako vljudno vabljeni vsi.
1: Hvala lepa, Eva, za tole eno krasno in dolgo poletje.
2: Hvala, enako, uživajte.
1: Muzikal Veronika Deseniška se torej letos še zadnjič vrača na Celjski grad. 10 let zgodbe, glasbe, ljubezni in zgodovine se tako zaključuje v tej jubilejni sezoni, ki bo zagotovo polna čustev. Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura, o kulturi, kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z velikono razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z velikono razstavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka.
7: Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za

0: bo pa popoln piknik.
1: Si poskrbel za pijačo?
0: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
2: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
0: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
2: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor pa. Kingstoni in To noč ne spimo.
1: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si.
2: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Пошла на пол.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.